dragi slušatelji. 11 sati i 12 minuta. Vi ste na talasima Radija Prača. Slušate jutarnji program. Subota je 10. oktobar 2026. godine. Vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. Dakle, vrijeme je da saznate nešto novo. Možda ste nešto i znali. Ali u svakom slučaju poslušajte koji su to bitni događaji obilježili 10. oktobar kroz historiju i koje su poznate ličnosti obilježile ovaj dan. 1911. godine kineski nacionalni vođa Sun Yat-sen u Wuchangu proglasio republiku i počeo revoluciju u kojoj je oborena dinastija Manchu. Time je završena vladavina kineskih careva koja je trajala 2000 godina. 1980. godine u katastrofalnom zemljotresu u Alžiru poginulo 2590 ljudi, a oko 330.000 stanovnika grada El Asnam ostalo bez domova. Na današnji dan 1982. godine Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv Poljske zbog odluke poljske vlade da zabrani sindikat Solidarnosti. Slušate Vremeplov. 1985. u Los Angelesu umro američki filmski glumac, režiser i producent Orson Welles. Njegov prvi film, Građanin Kane, ubraja se u najveće klasike kinematografije. Godine 1971. dobio je Oscar za život. 1993. godine na današnji dan troje štićenika doma za siročad Ljubice Ivezić Sarajevo ubijeno. 13 je ranjeno od granate i ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske oko grada. Na današnji dan 1995. tokom operacije SANA 95 Združene snage 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile Sanski most, a snage Hrvatske vojske i HVO-a oslobodile Mrkonjić grad i Čađavicu. 1995. 10. oktobra je Izrael u skladu sa mirovnim sporazumom s Palestinskom oslobodilačkom organizacijom počeo povlačenje sa zapadne obale i oslobodio iz zatvora oko 300 Palestinaca.

2005. godine u egzilu u Južnoj Africi umro Milton Obote, prvi lider Ugande nakon sticanja nezavisnosti. 2015. godine u dvije eksplozije u Ankari poginulo 95 ljudi, ranjeno više od 200. Eksplozije su se desile ispred željezničke stanice, dok su se stotine ljudi okupljale zahtijevajući okončanje sukoba sa kurdskim separatistima. I na današnji dan 2016. godine vozač Golfa Sanjin Sefić na glavnoj saobraćajnici u ulici Zmaja od Bosne kod Zemaljskog muzeja, vozeći velikom brzinom, prošao kroz crveno i udario dvije pješakinje, studentice Editu Malkoć iz Bosanske Krupe i Selmu Agić iz Bugojna, i usmrtio ih. Sefić je pobjegao, a dva dana posle uhapšen je u Novom Sadu u Srbiji. Izručen je 9. januara 2017. godine našoj zemlji. Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu 26.

septembra 2018. godine osudio je Sanjina Sefića na 14,5 godina zatvora. O događajima koji su obilježili današnji dan i poznatim ličnostima, toliko, dragi slušatelji, dakle, slušali ste rubriku Vremeplov. Vraćamo se nakratko muzici, a onda poslušajte i rubriku Pregled dnevne štampe. Saznajte šta vam donosi dnevni avaz danas.

0: na 15. novembra u Gazi Hurtbegovoj džami.
1: Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen obilježja masovne grobnice u Mrkonjić gradu je počelo obilježavanje 31. godišnjice od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Parastos je služilo sveštenstvo Mrkonjičke parohije Srpske pravoslavne crkve, nakon čega su vijence položili predstavnici vlasti Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva, te delegacija okupljena u udruženja građana. U Livnici Pobjeda kod Travnika organizovano je uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine nelegalnog i viška oružja te povećanje javne bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Riječ je o oružju prikupljenom tokom različitih aktivnosti policijskih agencija ili koje su građani dobrovoljno predali, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Prilika je ovo za dodatno podizanje

nastavljamo dalje. Kada govorimo o životu u 21. vijeku, ne možemo zaobići porodicu i međuljudske odnose. Savremeni način života donio je brojne obaveze. Roditelji rade, djeca pohađaju školu i različite aktivnosti, a slobodno vrijeme često je ispunjeno planovima i zadacima. Ponekad se dogodi da živimo pod istim krovom, a da premalo znamo jedni od

0: Vučiću, poljska policija pojačala je kontrole u školama širom zemlje.
1: Parastosom i polaganjem vijenaca u Mrkonjić gradu obilježena je 31. godišnjica protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici institucija Republike Srpske i udruženja građana. Obratili su se načelnik opštine Dragan Vođević i predsjednica organizacije porodica zarobljenih